Ver. Horis Poto. İçeride bar olacak diyor Chico. Καλάρε φίλε, εδώ στο αυτό, στανά στο. Στη Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, με 8 ευρώ παίρνεις ένα ποτό και ένα σφινάκι, ρε φίλε, στη Ζάκυνθο, στο Λαγανά. Κύριε Τσιλάντε, είναι χωρίς ποτό. Niye kızacağım senin gibi deliye demiş Gürdal. Sen istikin et de dostuna kadar efile. Okta euro poto ένα σπινάκι μετά. Μετά τι να σου πω. Yakından söylerim ben sana. Neler var neler. Yola bakayım bir iki ona nerede kalıyorsun bak file demiş İlhan. Ama dilime ki şeyde tatilde dilime be. Mahsus yalan söyleyeyim size. Hatıran yeter. Hatıran yeter. Mahsus aldatırıyorum sizi. Kefalonya sayayım diye. O uçaktaki fotoğrafı da Pinterest'te buldum. Girin bak, verin bak, Pinterest'te çıkaracak size. Pe. Dur sana şimdi bir videocuk çekeyim.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de Endrive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nikolaouzo 758, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
4: şehvetinden. Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.